0: الورقة، هما اللي تيكتارو النقاط اللي تتصفر الورقه وتيبدا لها ليبوس من التحت ديالها، وتينصحوا الاختصاصيين باش الا كانت الرتيله تجي كثيره وكل مره باش يداوي الانسان بدواء تيقضي على البيض ديالها. اما الا كانت تجي غير مره مره يداوي الفلاح بدواء تيقتل الرتيلات الصغار والكبار، لكن في كل هاد الحالات خاص الكميه ديال الماء اللي ترش مع الدواء تكون كبيره بزاف.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه، يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم:
0: تنعرف بزاف ديال الناس في هاد الوقت اللي جايه بالخصوص تيبداو يوجدوا راسهم باش يبداو يحفروا الحفارين للغث ديال الشجر، لكن مع الاسف تنعرف العديد منهم لا سيما مالين هذوك 4 ولا 5 ديال الكتارات اللي باغين يغرسوها ما تيعرفوا حتى حاجه على الارض ديالهم والتربه ديالهم، لا على التربه اللي فيها ولا على المواد تكون غبار ولا مواد كيماويه ولا حتى على الغرق فاش عندهم بياضه ولا الحجر. ولهاد الناس بالخصوص تنقول لهم مرة أخرى، راه الغرس غادي يدوم إن شاء الله واحد 15 ولا 20 عام ولا كسر قاع، إوا ما يرهنوش هاد المدة كلها بالشطارة على تمن التحليلات ديال التربة ديالهم ولا الاستشارة مع شي فني مختص في إنتاج شجر الفواكه.
2: أخبار فلاحية
0: بحال كل نهار الخميس من كل أسبوع، اليوم غادي ناخدو متلة عجيبة خلاوها لنا جدودنا ووالدينا ديال البادية ديالنا، ولكن يمكن تليق بكل واحد منا واخا يكون عايش في المدينة ولا في أي محل. تيقولوا فيها الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمة والمغفرة في هاد العواشر المباركة مسعودة: اللي بغاك نهاك، واللي وراك الطريق بحال إلا داك، واللي سلفك وقت الضيق بحال إلا عطاك. وهانتوما تتشوفوا اخواتي اخواني شحال من معنى وشحال من درس في هاد المثله ديالنا. فما تينهيك ويعطيك النصيحه غير اللي تيبغيك واللي تيبين لك الطريق مناش تدوز ولا مناش تمشي، راه بحال الا هزك وداك للبلاصه والمحل لاش بغيتي توصل. واخيرا اللي سلفك وقت الضيق والشده والحزه وخرجك من قله الشي حتى قضيتي الغرض واستثمرتي ولا نتجتي وجاب الله التيسير، راه بحال الا عطاك. وكلهم يستحقوا الشكر والاحترام والاعتراف بالجميل وبالخير قبال من كل حاجة. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:40 الصباح الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: متعفو ميلاني بينتو. Et comme annoncé dans le sommaire, nous prenons ce matin la direction des États-Unis. Et si vous étiez payé pour regarder la Coupe du Monde, imaginez juste un instant un emploi qui fait rêver plus d'un, mais qui est bien réel. Le groupe de médias américain Fox, qui diffuse notamment les matchs, a embauché 2 personnes qui regardent les 104 matchs de la compétition et seront payées 50 000 $. Et ils ne regardent pas ces matchs n'importe où. C'est la chronique d'actualité depuis New York, signée notre correspondant Edouard Maï.
3: Ils ne regardent pas les matchs n'importe où. Ils ont une pièce construite pour l'occasion à New York, plus précisément à Times Square, lieu très touristique de la ville, connu pour ses écrans géants sur les immeubles. Et donc sur cette place, vous avez désormais ce cube en verre. À l'intérieur, les 2 principaux spectateurs de la Coupe du Monde, comme les appelle Fox, des canapés et fauteuils en cuir, des décos de sport et 2 télés. Et à l'extérieur du cube en verre, vous avez des touristes et des supporters qui peuvent, eux, observer ces 2 spectateurs dans leur boîte. Et qui sont ces 2 heureux élus? Ce sont Kevin Nakoto et Austin Franklin, 2 influenceurs sur les réseaux sociaux et fans de foot, Ils ont été sélectionnés parmi des milliers de personnes qui ont postulé. Kevin Nakoto a même démissionné de son boulot de serveur pour cela. En plus de regarder les matchs, ils doivent créer des vidéos pour les réseaux sociaux autour de la compétition.
4: Unbelievably disrespectful to Messi. Like, I get that.
3: Là, c'est Austin Franklin qui soutient Messi contre Ronaldo ou en interagissant avec les touristes venus les voir, comme ici avec les supporters du Brésil. En plus de promouvoir la Coupe du Monde, cette mise en scène est une grande opération de marketing pour le groupe Fox et la plateforme d'offres d'emploi Indeed qui y participe. Et puis ça s'inscrit dans la culture américaine du divertissement permanent autour du sport. Le spectacle n'est pas seulement sur le terrain. Il y a le match, puis Kevin et Austin qui le regardent dans leur cube en verre, en étant observés par les touristes, le tout diffusé sur les réseaux sociaux faisant la promotion de Fox, une publicité incarnée et plus naturelle. Donc une très belle exposition pour le groupe Fox. Ces chaînes diffusent tous les matchs aux États-Unis et les deux spectateurs payés regardent chaque match sur Fox One, c'est la plateforme de streaming lancée il y a moins d'un an. Car les Américains abandonnent de plus en plus la télé payante traditionnelle qui était au cœur du modèle économique du sport télévisé. Il y a 16 ans, 90% des foyers avaient la télé payante contre seulement un peu plus d'un tiers aujourd'hui. En conséquence, les chaînes de sport misent désormais sur leur plateforme de streaming pour récupérer ces audiences. Donc avec cette opération, Fox cherche à familiariser les Américains pour regarder le foot et le sport en streaming et sur sa plateforme. Edouard Maillot, aux États-Unis, Média 1.
5: Média, fil studio, wa al maidan.
6: For the world.
5: ننقل الخبر, نوضح الصورة, ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديان.